0: माला दोम ने जी जिम दिखा मम्मी गादे मा खावे मा खावे ई दोले ने गिर गिर वातारी ने दा खावे दा आसा ने दा मान जालम लंग बेले दुबई ले का मा मा खुला थार रे ले ले मा मा देवी पासा जी ने किंगा ले सि तोरा बा लुता बर्ग तासी आओ जने में लुता बर्ग तासी आओ जने में कांजिंग गामजे ने किंगाले सितुरा वांगाई ताबार्ग तासिया उजने में ताबार्ग तासिया उजने में हाय अबा दुर्बाली
1: जुरेस्पो इन अबे चिड़ों में दोसिया रोम ले लूँ तू सुगर भी हुआ
0: लो यार ले लिए लिबा
1: हाँ
0: माम चेचे डोल ले ले directement kongani jele gudu
1: kongani majigda ba gudu
0: kongani jege jule gudu
1: ha
0: kongani jege jule
1: taribe yo pa wais ne ba adeu ku jense jana balkan ba jisne ba di ba passe kongani mji gudu ali ngini ya tarba pa no ta jomba no ipata majama musi
0: mule pa na se kongani jele gudu ta jisne nata no ta ngabi bam ne ba kule ba kari awa unya ula morgue E bam ne ne ne.
1: Judesco.
0: Oui.
1: Il est pas tangon jom ya ala osi.
0: Mais tardé ba mo le ne tardé jom di ba wula ma. Male ba mi o ngongo to mo ngle bolem ne mo lay dalé. Male ba dom ja male ba se i gerga. Bolé bo kidele mne se jom da dalé. Tardé ci au panom ngne la palba. Da asale tungambi wone je kuma de ne kari. Ma kari contre la julia kari o mba ba inga kelam ken da kelam.
1: Itura ma ko sebi.
0: Voilà. Mi de gi de ne de targ jom nang jeb gun mi de mi ngai ne ne nole. Do tare da aka kun kongani jele. Ka kula kai gi kuldu. Ame ka ga ka kunele. Ne nga ka kunene ba ne. V8 ba ka dubu. Akun kamyo be ba ka kunene ka kela ken ne lwa. Ya karanga ba no. Jula gi jom tashina gi ji tona ngle da kar. Iwa do goloida isang serkei. Serkei zengi. Bole bo i grel to da de duji da da kula i serke gu bare zengele ele ba du ne kongani jele parce to do bi baba kone be ba du benel nji kom gu munda da benenje gu tangu wa chale benenje tudu kula la wa jadele wala pa bolem ne do ga bo garne ne da mula ne to to gu 1 million 500 000 manata bana karine kula lebi ba munda tare mari wono ga ba nji kom gu sola da yule akula mork gu la kula kare da nan kara ba ta dojele ja kula de ka da ki yoyo ne ne nje ga amerika je tule da de da yula da nan kara ba mork gu nan kara ga da mork gu le ilam tardel ba kara ga da mork gu le ba no ilam tardel tungambi yawo ga ba ele iya da na unje ada ka vole da da da ngu etage misa gumbata kara le da kila e kene ngu kara la tungu bobeje e kara la tungu naneje e kara tungu kaneje juno ba e kara tungu mag misin to grand frère la le e kara tungu bi la mwe i patar e yamba mule bano wala da kabugna da e etage 5 etage mule mbambari u ba kare to do ta ki nang bata ka rutu bata te nga u darak tarno nje komgo sola mila nga bane da e mo nga ja da no le ile a kardo je dusane rutu kardogu e mo las
1: maji tura tu nga ta itura tu nga ta
0: tura tu le babi tura tu e pa ma mule ka wo gne wo ndam no le sisi dis noglo yo gno le as garde dis ken ka mam gerel de ko police mba ka mam gerel more nang more lu nang ba ba mndi ban
1: gi
0: ntura mbadel matura mbadel ba mais kula le amule ida kardo itu ken ne de ngum ko ne de mi ko ne de no chi ba je se da
1: judesco male ma kula itar kai o unda bi ma u don o tar ma pa jana bune da jida bal do ju gi
0: bal gno le bal babu
1: amile mule tar mai o ulam je passe ngon sida ngo konsi akis borsi de bane arije taldo do yodne inga yonga da mama tin ka kunu ye
0: imbadu ne dole imbadu kan jare kun la korowa
1: maji ne je gitu gi turale
0: do la passe
1: mama da kula di
0: do la passe au on sa je lo bulgu buldu me chenje lo minda de da la kun ko chi kelashi
1: kula di mama da wa
0: Il est fonctionnaire, là. Il est fonctionnaire.
1: Maji. Fonctionnaire, le. Ma tour à neuf fonctionnaire. Vous pouvez dire que c'est le cas.
0: Tura.
1: Fonctionnaire, le.
0: Tura.
1: A un salaire. Après, on a dit, à crédit.
0: A un salaire.
1: Ah, à crédit. Après, go crédit, à découverte. Après, découverte, on a dit, rachat. Ouais. Donc, ne dis tout.
0: Non, non, non, maman.
1: A tout fonctionnaire. Ngani, toi, me dis. Benije, toi, me dis. Bobije, toi, me dis. Denele, nga kwa tu to me jidi, gus fonctionnaire kandi. Ha? Ba ni ji tu no ba gi kama ba ba kunuri. Ma da kabo bo, ma ka ur kamyo ba re David bo, ma da ibo ibo le, sen wi tu gu la le to jima ni wa.
0: Ha? Ah, ma ji.
1: Di dene ba wi le se, di do ba ja ka do ina ba urji asgar ji unda di tero.
0: Ah.
1: Sen da kalbar ga kalbar no da ato bego ran.
0: Ure patar.
1: Na bo le bo ki ma sella. Ha? Igini ya ja tinje na ma jele. Mais madame,
0: il est fonctionnel. Il est fonctionnel de l'État. Fonctionnel de l'État.
1: Mon passé, il est fonctionnel de l'État. Fonctionnel de l'État. Je ne sais pas si tu es un peu plus de
0: temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de
1: temps. Tu es un fonctionnaire de l'État. Tu es un peu plus de temps. Tu es un crédit. Il a rachat. Ta crédit est scolaire. Tu es un peu plus de temps. Crédit un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Crédit. Da ma kulai passé de jar ta bang de dodun gusinde aw ila kemi olo majeba mam godo kene ma gus godo ma roida ndo mi mi sale ngaba mawo ma mu jam bedda mi kwaidi gusdam kwaidi seven ba adu tadu man kai me kaidi kare tutu malim to fonctionnaire be e ba unda me si kene ba mam to fonctionnaire da neje tu akwaido ma de
0: enga o
1: ma targa utura no da
0: enga o panole da de découverte bo da de découverte bo le ma ito fonctionnel la ma marque na point da denel ile au kunene je ntura tu no le mar na kene gesek na ita deng nu yanga bata kun chang ba pabi
1: fonctionnel ki jo tabu
0: oh kala simbon ma
1: da ita akwa kai
0: ma kala kala ya ma mulai no da le ma ne ma tel ka da ele ya ine jo au beu ta unene da ula mor kun dis kene da ungina inga
1: ngalir sharmur ba unde ka usaida jakura mama kobi ma kaule kom kama o mji undam chedewa mai musaka makusada ya ko luga kinga ibus de
0: maji mama we da kalas ba jonga bi magui au mau no da mau kalas
1: sa kini le ba dunia mano ngini da mara mama kasile mare makod kaudo nga to kadmi ani le mau kunda tarle nwe di tarle al domma ne mau kunda tarle nwe di ba makia ba maku
2: basa i gata na ndije ka samson wo geganta in brave la na israel Nuturon bok to manlo de lila.
3: Oh! Dunia. Ikintinta. Satane ye. Tokra or sik de galwa. De vigra ro de gira ro nkan luagno ye. Ro set kane asal. Satan yaji so si adi jinjom si yad se dale. Anja yaji to asi alka.
4: Labia bo.
3: Tajo yitikasi.
4: Mirasi labia bo.
3: Ah! Ah, salam.
4: Ah.
3: Ah, hi.
4: Ah.
3: David.
4: Ah.
3: Ancien. Tu vas
4: là? Salut.
3: Ah, là, bah, il est dans tout.
4: Mais j'ai habi.
3: Il y a un bras, mais il manque. Toi, il est déjà dans la tête, dominé. Bon, nous, là, il y a droit tout bien. Et Samson, là, il y a droit tout bien. Dès qu'il y a un droit gang là, quoi.
4: Ancien.
3: Ah, il y a un droit tout bien, t'as bien quand
4: même. Ah, madame, oui, maman, monsieur.
3: Ah,
4: ne oui.
3: Rie, oui.
4: Ne oui, mara lili mal.
3: Rira yawa.
4: Ede ngerira ma mbatme. Ne gum gere lebam le mula dulo.
3: Rila giral la mbati yawa. Elim ta ya.
4: Mada marriage de sigin dogi toy de sise ne ngenda ne dam gyan.
3: Marriage.
4: Ah.
3: Ke marriage de sin kden yo.
4: Ah.
3: Ho.
4: Ma ikhe de disse ku bugunda alwa.
3: David.
4: Bina pour vivre mourir ensemble.
3: Ah.
4: Mam gyan. Ne da oy mia.
3: Oui, tu vas là.
4: Oui.
3: David, il est là dans ton mariage, comme l'homme. Ancien, quand il joy, tu peux te tester. Dès que le pétard, tu ne rien. Choral, tu ne rien. Il y a ça, tu ne rien. Tu ne dis rien. Que moto combi, camion combi, David t'a dit, David t'a dit, t'as un arbre comme l'homme, toi, t'as un arbre comme
4: l'homme.
3: Ah, tu vas là.
4: Ah, oui, grave.
3: Il est né là, c'est rien.
4: Dene da abra ga bay de yeto problem
3: hay
4: man ba ndo ga bay awara aw ko ra retare to problem telephone ba ko ze ken to problem ne ba mari ba bari ba yi za winga ne kul to problem ne je tu man mak log ma ko dum ken kul mwal
3: Hai.
4: Ah, même tout le monde a natur bébé, moi mis ce voisin, j'aime tellement. Un man m'a sang dans le voisin. Un man m'a radio. Un man m'a sang le voisin. Et puis quand tout le monde m'a moi ne jim devant de ne ça pas bon taille sur. Ah, et nam do nek ma ma dene da nga ba e gne m de ma ne mbo ban.
3: Hai.
4: Ah, mdu kan di baram de guru. Un nam do nek ma ma re nam do ndu ma mar. Ne dit mi nga do ma le mar ko ba. Mariage de sida. Mi ka sa tu ji au toi ji ji si. Se ne gnda da ye tu ji je. Comme do je dia.
3: Na.
4: Ah, ma corum. Ta asmal.
3: Ta qui raël de noe. Iraël en bec d'em de coni tu viala.
4: Doga alnke kaldum pedalem bim vélo bilia.
3: Nakam de coni d'ane aïe tak wala ouyala.
4: Mami bal.
3: Ah?
4: Ah, mama kimbal. Mada asm.
3: Na jie, dira maria je du doge si bactaye. Kuto kadinyanal. Kuto l'église kam ma toutu louane. Louaël enke kadi dek na tan nada. Ayanal.
4: Dakena.
3: Ah, la mérite kané elinta que jiji que lamso to jelta mérite la mérite kané ailan que le meilleur et le pire yeka nyak to te dosit kané ndinat nyak ma jala ndinat ay ta dek to kadiny bayal ma kan ta to dan sitie elan gang kndo kané ranata ye ranata ne hein il faut kadiny ranata atil dinbur awoj na ko to talengal wakda yi pardon yi gafara la ko na yi
4: ancien ancien que le mara
3: la gafara la intane yi berna yi la tal ko na gafara
4: ne da oyum gafara godo mule pa que le mara contre le pire et contre le meilleur
3: ye tan di end ne ka di bakta ke di dodo ke di dodo
4: di ka di tout di gogo yam de libre
3: lua la tout ye
4: yam de libre
3: parce que yam total
4: ne oyumia
3: Non,
4: ah.
3: Mais tu peux aller, il passe sur mon junior là, tout y est. Mais ancien, voilà, mais rien que gourouat.
4: Non, il faut garder la kinga. Donc, où là, passe sur mon junior là. D'abord, moi, tout le monde, je suis là. Mtakum dorom bikulam tokum de sen le mam mtadene la ka maulo le madam jom sodu parce ne da alim puksube do atu bikul kamidalem ne di layaba ne gi yida ka lel kamedi bike goru gusu ara sin ara gane so e ya ni gusu matel bisina radio e gusu da chachin e na gusu na dunda leda ken e gusu da di ne di tu ya ne gi la takamel
3: hai
4: na mada ne da oyum pasteur talala da biya me machil mbere la ala leda
3: Ah, Chin better Luan.
4: Ah, Machil.
3: Chin better Luan. Day and guy. Luan, I can day.
4: Mara escape.
3: I escape, man. Day the Luan, one day, escape in Dokra.
4: Hi.
3: Lor was Samson, eh? Walak, they escape you. Lor was Jonas, eh? Walak, I'm conjit Jonas and you. Huh?
4: The name Chamba Carlas and Badaba by a buggy, but
3: Carlas. Mada leno itakun gangai yadi
4: ne da alim
3: mambe mtano passer mono junior tu kuto mi konni ne mi ala yakul luwa ra mi am da amra goro tatl luwa mam te kam tatl luwa
4: la kub jilim de ne jilim mai mau tugo de ne jilim tu mai mau ra ba dena kal do ma kistar pedal mbi ma velo bi ne mara tu kara la la sabe kulu ni gelim ne ga takame be kulu gorin to jilla yen do ta mano wasa mai e ne to dena le ma de ma sang dera kale ma ne sa ye ngal mi sino akun ka mtangan dewa mtai iba mu jilin kanje me dena ge ba tel ma gogora madam gan fak dagi toy disidle a tuju je I tuju je la mai ma kwa gan Ah, makwagan la makunda dum kawto ne ku ngeda na kawlula ngande le da kawala da kawala wala ma ma ne mbuje
3: na kan yiti yidbe luwa ila kan ay geki ti nak degde lo inoye I kan ay tangawal ay ta degde ya I kan ay tangawal ay aw na ndir kari na kan de aw tige aw sa yakrane I adulter I pese luwa ndak nde ye kan doki ge kyan ne da In jotwa ndinda tangwal na iran kam kla kam kujim lam sotne
4: ancien bay jang wiin le tone e mata dine la
3: ah ja dik dial
4: ancien bay jang wiin
3: le bat ne da ind kari ay ta dik dik la o ne kane tangwalu au sangaw tigyalu sangawane ndinle luanda
4: e ngi ka sangaw na ka mata dine la ancien wiin le bay jang wiin le e mama cha na wul la
3: ma passer mono junior là là mam tan moat la jaji kuni jaji le conseil discipline il a jaji au talent jaji
4: sinon manda ne wayim grab ne wayim ya mare lo kam mama kul godol ma
3: alas moto talo
4: oso o ba ha rera mai ma ko pak dal magang
3: moto
4: ma ji maura ancien ma maura ma ungina ma ko ta ga taidu
3: kai riarar tuji kambenia mariage ge tana ge kam lamsont le jik gogne no ye tana tuju deg deg kane ayan gautuk deg ga kane ayan ne dig jikan gan jin ge kasane tan nan do juala ne andan kum na ikmar an ta kum nya ik deg de an ta kum gawa ye tana tuju kam lamsont ala jiye jeljan kadi kede kadu oni ndan tana ye